0: Anopei yada yavrati ni yinyankupon ase. Nshiranka osurusuru ni yinyankupon na humobro etimoda. Ni nyu nase ena yedo. Anadomni na humobro ene krayen. Indeed we have come under the wings of the Lord.
1: Nase.
0: Anopei yada eradiasi. Eradiasi. Eradiasi.